0: Че, Фрас?
1: Я?
0: Мъж, па жена, семенита. Че, драга, веш да е секс по препиру най-бълши? Не се ба за не крега, ма. Дебела си.
2: Как?
0: Тине тъл.
2: Рез слаби ви. Само на Тотем Радио. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si. Feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.